على الهلال نقول لك اسمح الريح نقول لك اسمح نقول لك اسمح الريح نقول لك اسمح نقول لك اسمح الريح نقول لك اسمح parle tes langues Lorraine hey ciao Angelo come vai oggi va bene che mi ne vai sono stato